spur, a stravanță, a anză, a gudă șmer, a bisel glic, a ranță. Immer charmant, galant, bei den Frauen, a Wienerburg, so wie ich.